زخم سینے پہ کھائے لیکن کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھائی، ایسی ماٹی کے سپوت تھے حوالدار دیا رام، جن کا جنم آوبھاجت بھارت میں 28 مارچ 1922 کو ہوا، جب سوتنترتا کو لے کر راشٹر ویاپی آندولن چلائے جا رہے تھے۔ ایک طرف ننھے بالک دیا رام کی پروان چڑھتی عمر، تو دوسری طرف دیش میں پھرنگی سینا کی چہل قدمی، اور دھیرے دھیرے دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ کب دل میں گھر کر گیا پتا ہی نہ چلا۔ دیش بھکتی کی الگ دل میں جگی، جس نے دیا رام کی زندگی کی دشا ہی موڑ دی۔